på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar hem.

glass. Åh ja, freske dama, det finns det som gräs. Yes, baby, och James Bond. Jag vill inte lyckas.

är en av de låtarna som han fick en nummer 1 låt med. Han är väl mer I kategorin pop country på den tiden. Lite sån alla Pat Boone lite slepen I eller glatt I stämmebilden men han fick en del nummer 1 hit på den tiden där. Så det är ett litet tillbakablick vad som en gång var cool country tillbaka på 70-talet. Här kommer Devil in the Bottle, T.G. Shepherd.